Whakaalofala hi atu, hane e te wala tala te tupu ke lata moe aho nei whakamua, talaha wa he takita ke New Zealandi kua lata ke whakatumau, ke hawhangi e tau matakianga moe tau motu he Pasifika, ke tau whakatutalaanga, hangawi e ke tau lolo o alam ki solo, ne talaha wa e Christopher Luxon, kua kisia mita ke he whakatufono e tuanga he tau lolo o ala ke tau atu motu he Pasifika mai nākai la whai ole mai ia lau tūru ke hoko mai ke mga ho nei. Koe tau puhala maua mai he tau lolo o ala nei mai he Middle East tau whai mga ho tau liu ke tunga whamhani pēsi ni kua maua whalo tau talianga ke kumi ma whala he tau halote tau atu motu ia ko Amerika mo Iran. Kua amanaki ai a anahila ka nonga taa ke niu mai ke tū ke he matakavi ko papakura i lalo he fwoi matahingo halepa. Ne ka mātahana tau whakahoho vili ke he oki oki waha tapu mai lali ke maua e tau fuata Pasifika ke langotaya ia ke he liwa ke matakavi nei ke he matakavi ia ko lepa. Koe whalu e tau matakupu ni ko manakua ia ke whaitau siang ki ai, koe whakatutalanga ke matapatu o fisa ne e whaili wiki atu ki te whekau ke lata me tau tangata Pasifika koe MPP. Kwa whītāni he kisea ko whai hikianga ke te whāinga hua e whakatufono, mai manako fuka lo tōru ke uta ke he whalu whāinga hua, paka la lafi atu whalu he tau kautaha, ngā hua la lahi. Koe e whalu e tau mtakau ne whamahani ke fuaki mna kai ke tau tangata, wakamata lo tōru ke aole ke he whakatufono, ke malikisi hake e tau tupe ke la matai atu ni ke pā mui whausi ai halo tūla tau whakaroanga. Mai he tau kumikumianga ni tau si ai koe tōrung fumalima e food bank ni kua moua hawha i halo tūria ni kua tupe tupe ni ke nā kai whāhia ke fua ki lang matai mui anuano koe pā halo tūla tau hala ke he one mahina i mua. Ko Alice Cameron mai he Aotearoa Food Rescue Alliance ni pehea ia toholonga e tamdakau ni kua kisia kua uka ke mātutaki e tau ngahua. Koe fosfosianga tupe tau nei ni kua tuku ei 8 miliona tālā ke lata mai tau tufatufang he tam nakai, mai fitu e miliona tālā he tau ka hau, kai nā kai whai tupe fuki ka osi e tau awhakatupeanga ia. Tahe tangata kuki ailani ne tupu haki ai ke he maanga ko Tokoroi ni Salani, ko ia koe whiwhine Pasifika whakamua, ne kua ke ai mō orthopedic surgeon. Talaha wai e Alyssa Wilson na kamata ia ke tau whakakuananga ke he taha whamilonga tā piano, tau whahi saiene, mui tau whiwa sipote ke haung pulua tu haukalana. Koe hana tau manatu ke lata mui tau whanau Pasifika, wa manakwa ia ke mai longa he tau whanau na mai kia koe ke whakamuole tau mena ni muhemisi ki ai ka eke ke ngahua whakamalolo. Ko pehe i ki pule whahi customu ko Casey Costello hane tupu whakahanga e tau tulaki methamphetamine ni kwa tālanga i ke motu nei kuni singani. Koe whahi tapu nei ni whakakisa manatu ai e i ka pule halepa ko Damien O'Connor ha kua tū tokolunga e tau nimela tangata ni whakaonga ai e meth i New Zealand. Mai huhua tua ia kia Costello koe hāne nā kei ngā hua e tau pui puianga he tau whahe ngā hua ki he tau katofia he motu. Tala hawa ia ia, kua iloa ha hā iei tokolonga fuki e tau tangata ne kua lau ia hā koe tau tulaki kona nei. Pehea Casey Costello, koe fitungo fuli miliona tālā ne kua lafi atu ke he fosfosianga tope tau nei, ke langwatai atu e tau whahe kastamu ke kumi kumi, mai whai tau seanga ki tau puhala ni kwa ta maia he tau tangata mahani kolo kolo vau e tau tula ki kona nei ke he motu ko New Zealand. Pehe nā hada tōla tau wala tāla tutupu ne kwa mō mai ka lātu mai mga ahonei, ko ina ngā rufa hawhia nei ne whakapuru atu.